0: يوم المرأة
1: جنين جهانة
2: وشوكي مهلائن
3: روجا بيركي
4: دنيا كدنر
2: Women of the World
5: Weltfrauen
6: Ein Sendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck
7: Heute 17 Uhr

0: يوم المرأة
1: جنين جيهانة
2: وشوكي مهلاين
3: روجا بيركي
4: دنيا كدنر
2: Women of the World
5: Weltfrauen
6: Ein Sendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebrug
7: Heute 17 Uhr

0: يوم المرأة
1: جنين جيهانة
2: وشوكي مهلاين
3: روجا بيركي
4: دنيا كدنر
5: Women of the World
6: Weltfrauen
7: Ein Sendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck
8: Heute 17 Uhr